хөөгдсөн түн тийгээд Орой бүргүнгийн номд дээли Урасын мүрийгийн хэмжлаад Хар сандын өрөөгий хүжүндай гарай жуайгаад Чих хүндрүлдэй хоғшын Тайсыгийн өмөө ер жохсад Тайсыгийн нэгэн жирүрг бие чаажудэман Асуна Олын хүмүн нади балуул үжбүл Түрстын шинж мохэй тулдан Хүүд үжбүл юэлаад хүр үжбүл сэшмай Чэгэлэ би өнсөмін тэрэгүлэхсэн Жанглоу хоғшын бале Ягахин Үндүү сэтгэл хаджгээ бодолог оржуу болмай. Дихаад абаа дэлэн бол, үнэху сүм хийдэй бол, тан улзин. Сэнаар болбол, бэгүлэн гаргаага тан хагаан бэдэндүр юхуну үршиолдэй болэ. Имахан, тайсы лилун гэдгий бол би, нэгэдэ үчэж гараба. Чи үннөөр хэлгөөсөө охтын хамияг байгэж. Тане үх нян-нян нар бол дингтэй шанэ гажин бэху бэгаад шэдрэггүү болон түшмөл сээчин. Самүүн хулгээрүүгә төмжээж байна. Имүсөн чи тайсыгмөн үннөөр хэлгөөсөө жосуэн сонгагаад миникар дохи Жирсгэн өрдөн болуусырсын шиэб олэн бээ хүү тулдан та сэтгэлоан амархан дин тэн шандур ошыг бэлэх мэва. Уолсын тайсыз эвэнэй санса басырган байрэгэй. Ээнд далдэй ээлдэг мэрдэг бахши тулдан. Үх ээлэг бүрэхэй тайсыгэн тулахан. Уаллаас түндүр жүтгілі хэй үгігі хэлва. Уалсин тайзы лилун болбол байрлэхтэн дан. Сохнаад бастаад еха бахшид ёгүшір күйчаадзе. Бойын нимхан лилун бэй бол. Сүүчун хагане хэвагун лилун тайзы хэй. Инчу гадирин яхэ дэрэ гадирас. Чоблэн чудури амсад бие бол ертэм чиги тэнучи чабаба. Дэн удэш эн сэндр хонги гуэйда. Утлэ болтэн бахши үнэрлэгу сэтхэлан гарагатэй бол эвэрэ бэй дингтэн шандур хуэгэм болэ ахи. Панку хаушэн. Эгүрі санхат, дэшан харат, хадгін түрін ажэ, уйя, бойын, ехэ, пангу нэмэд, богдэн тайсы бүйар хүйгэжінна, дахгэнэрэ тайсыгі атгадасын бэрэ, тайсы, үхэгэжэтлэн тайсыгі дахур-дахур бэрад бэчэ, пангу өшэ. Тэнгэр варахнал Евгэгэн Алдынасыр Алдгатас Одыгэ бол Минэнд Хирвэсэн ача Эбэрэ бэй Багагасан абад Алдынду олг Тэмэр хуэгэдэх Эбдэсэ бол Бэшэлгалэхэ Бэшэлгасын бэлэ Хэдэ бахар Минэ бэйндур Хэжада чивстэх Оруғай бол бүш үтэлч мұнад бас үхүмэлэ. Үйн өдір хэрэн. Алтын осыр тайсы хүргэрсэн чин эгүнэ махиэгі етүүлбі. Үтэл хэшүүгэ. Хэвэлға чэнэдэ алмахан үхгэшүүгэ мүнхэш дэгі алгвэлэгад хадгэн тэлэм байхэвэдэн.
인데 달달 베제센 바가 반디 파웨히 아이야 우시얀도 박스미넬든 성승볼부 바가 타이스 리롱이 우셔체게 버리어흐 해지미르들 해태착 한해 다이스 뱃든들 예칠르그세니 귀척베리 누든 멜무 아케로라트 파유라볼 다이스긴 토란 게미가 초라트 박신문테 무르기 쑥다트 꼬이제네 에군이랑사도 발구하오션 지훈이여 이나제 은오지린 톨란치 디밀하 홍설두르 오시리웨 그라스카스 마네 태안흐문 그득친 오늘스불네 오칠친다 디밀하미야 오웨다 타이스기 미하게리 저글드기 히테벌 그저땐 우키스웨 제네리 알호 벨레네 문미디가 니리노이드 파유에네 우여하 다켈벨 유헤라트 파네구체 고이리에쇼 타이스리롱바사 에이 누드너스 니얼무슨 바람을 응위로고라고 사부르뜨러 원치앗 우시얼두이 박스 은드린 산바사오치 우주헤나흠 리롱미니 에미기 울다득 히스테발 해지미루드 해태착 으우리무에 헤보인 베아드 한세리 잘금질 대뜨나후 숨히티 우르긋간 자스만 박시 탄돌 어는 예치를 탈이신 해로스가 한번 고이 히둘 그래후 무샷 왜 허승아 예소하는 한백든 깎는 내간 덧데르다 하룬셀 흠비니다 한의 타이승이 저글란 멍헨시디기 얼리그제훈 헬흐셋길 비니야 주내선 한득 의근데 조일은 셀헨의 비니다 질르 하신 판구들 우샤스틀 비니야 하룬 다들 하이젝든 못된 다가나 벌고차 힐든 하나 오겐다 한귀 잡을래 발라댁든 한의 다이스 리동이 한글 잡아 군변이 엘도들 탭젝든 못된 다한 오르기 집에니야 일 잡으려면 잘만된 우주엔 따가났네 다이스 리에롱이 응글캠으로 괴래해 파이어하우신 그리발 박시가 산구이샘 벌부스틀 박시긴 장라호 주릉구에 수수구에 아드구스 치니 위에 우이 성수에 위원하란